kei shi ne hanam halam ya ya yor kou la maya wayi ne ngatang ya ya yun me che do ya ya yu jishe zundru yu nyam ta zundru ki parchi shiba ichi shubu che samden samden ki parchi samden nyena samba tenbo samba nyena semisha nyerima tenbo nyena tur maru deru menju tsur choga deru menju takta tiga sugun jishe samden tata shishin nyena yor ome orela samden nyena gomla ya do yine yigila lep do yine si yine sem Chok tiga samna tonya, tor sura samna ma tonya ya yujisha samdeen. Utsha samdeen ji parishin ye. Ta tamma tamma ji sharab ji parishin. Sharab nye na kaden nisha nye jilo nye na. Nizung lega la siye ne, asli lega oma chi siye ne wo munu takje ya genish semne ga. Takje ti rama ya wa ya ya, mi tisa shado ji shor jang, ichik takta yinu sam ya ke ya gu yina, tu yun ga lokjo la rayi me orela. Ichik minu ya ya, mi tisa shado. Tinshe chanjo minyo wa yaya, rang se takche yaya, u takta nomu no de yujisha, sharab nye ta. Torzuyo ngoto je shusui na, parchin chogu nye. Kena orela, parchin guro je. Ta parchin guro, ne nga, tada nga arimar je, sube parchin nye, sube parchin ka gongso gono bu. Ta sube parchin je te, nada je cik je, tabti shusui na, nada je rang sika na nye na, kewa tondo sawa yi jina deshe, leje, kondru chige jambar che nye bur, kondru keji, ti kama ti ngoto de, mi kesa janju senpa sanje nangshe kwanse yu udende yabu yina ta kiawa mangbu sanye gu kambu munu shonyum ni ta kondro korji ka nangme orela ta shuluga kanda nordang kurdi yi dinjin de la tenjurba de da kyanne dandenbe jibyon de la suyubar koyul ni ta penye dumda pe orela kondro nye oje dukja ta nye kondro nye shunye shi orela kondro nye kambu se kenjume orela na cingu ya ju Shenmaja Khonsi Yujisha Khonru Nyejime. Ta Khonru Nyego Nyemik Nyena Bikjunji. Pena nga market nenga Changra Thongju Munumisho, Drugs Thongju Munumisho Nyejime Orela. O Drugs Thongwa Nyena Sinulo Nyena Bik Nyemik Ji Kyunji. O Drugs Thongwa Ji Ina Si Pejo Thongwa Ina Ina Lubusha Kyun Yeju, Semisha Kyun Yeju, Udun Udun Numisho Nyena. Pena nga Side Effect Nga Dodo Ore. Kyunisha Nyemik Nyedum Beji Nenga. Ta Udun Udun Samla Thongwa Khonru Nyemik Si Sinulo Nyena Pengo do de nyewe ina, kanda nyena, minashi nyedo, misu ina nyomda, nordang kurdi yi, dinjins nyena, mitisi yada pena, mizang kemo do ti nyena, laga yagin ti no, orela, meit desh no, yobo yomu nimila, topje jugin, meisha gin, odindi, ti nyena yi no ngodo ya, ta, kimzang jindasi, birisha, be nang bi, topje nang bi, nambar taba yagime, kanda nyo, nor nyena, chikda, Rubla biyo udna kaamu samutong. Kurdi yana beshe laro ya. Dinji yana beshe din tembu ganditin yago yana nyagum. Dela tenjurba yana udngodo miti sha jindase mar nambar daba yago ud miji jindase tembu sume orela. Jindase munu yana bitabje saje munu bol pegi yana munu bol ichik rubla matabjum udin kawre yume. Ta asli samutong yana ud miji jindase nambar daba da yago sume. Deda kyangne yana udngodo yago yana jindase torgo nambar daba yago yana yo nansi jindan nangshe gogortong jindan nang sudu udin mat nime nyogomda deda kyanne dang denbe dang nyana kondro shen yedum she nangshe tab yo nansi jindan shen kondro ya ya jebyo nyana pon suyabar gol nyana jindan sudyu tangaro chumla dugin tongala nime ore bejin ud kanangde nime udin de rayyum nyogomda jebyo nyana suyabar gol di zashi kyor jub Jimbe du yang teme je dorna chowa derneba tene kayan yomayi. Di zashi kyo or gyur nyena ta udmodo de rasu yena nyogomda. Udmodo de rasu yena ta jindane jik yo ne birne damba zashi nyena birne damba jawa de nome. Na nambar daba yasu jawa nambar daba de munu shonjyo nyomda. Di zashi kyo or gyo nyena munu shonjyo nyonshu shonjyo shi madim. Jimbe du yang teme je Jinda se mara jimba tonga ya, bishan nambar daba ya gom shinde jimba se mepeno ya ya binang yugu kondru se orela. Jik yog binang yugu kondru se jimba tonga ya ne jimba se kondru je munu ju medewa ya ya ijik tsuru sudyu ya gu nyogumda. Jimba edu ya du meji dorna nyena da samari ngodo di shusu yu na chowa nyena kondru sha. Kondru nye goji rang sem nyena no yu na kibu ya su yu munu nyogumda. Derneba nyena kibu ya su yu. Dene kanyang yomayi nye, da semnenga kondro nye goje nocaro shukje, ta di plang ti menene plang ne sum orela, ta nyinti nyokdala deray ore. Udende yaya, chik dukja deray yu tachodorayim nye gomda. Dene kanyang yomayi nye, ta ijigmal nambar groje siso. Chove jayi dela su dungenda.